0: ebi kwa sunsu bi kasa wo de nika saa wo mno mo kala sofo enu sika ton sam ahwim na ahye eti mu aya na se obi se reven minim dia mi osika bi ato me sam na so wo de ka utia demo ani ye friend demonic quick loan demonic quick loan wa you order ka as the question is me de ka me ko bobo sia no way efia uti masasi uti oku akwa ye se bofu no san ke ye man wo nyae eti asa na ni ahwemu sem sika na so me bom pa ye ma
1: amen
0: ye ye ye urade ye ye christo ma twenyo bosu ye ye christo di ye di ye en ye na ye abraham asifo

0: Osa ye moja.
1: Afena mo so ye moja. Osa fun kam be kasin bi. The blood of something. Kam be kasin bi.
0: Oh,
1: but would you ever see that dey be try the dey?
0: Ampala.
1: Kam be kasin bi. Afena mo so ye moja.
0: So ye nua.
1: Hey, na obi ye moja ye ne bone.
0: Da bi da.
1: Osa fun unim say adamfo bi wo kra esi onua.
0: Wo kra. Sa.
1: Hey, obi wo ho na adamfo kra timi bone da ne nua kon ni free.
0: Wo kra.
1: Bible says fear for better time for
0: sir.
1: When your battle is from home, so kuna wo kuno say free fear.
0: Eddie,
1: they find a wujani ako.
0: Say your tower bantu ya uba fee.
1: Debbie, say my question is that wujani ako.
2: Debbie, no wako.
1: Where?
3: Say kuno asempa fee.
1: Tower bantu ya.
0: Na uba fee.
1: Ena wufi ako. But I feel a deni fee. Uko say because nipa no kuno kone biya wufi oni.
2: Dem bia mu nimu.
1: Ye be bompa yo.
0: Pa.
1: Ye be pejampa yo. It warm yourself up. Ye be rampa ye be mu be kanye me bia atche wo soro. Se Awurade nyama ye because ye enipa bia ye nomu ye moja. Ye nomu ye moja.
0: Yes.
1: Ye nomu ye moja.
0: Pa.
1: He adamfo bia abe ye nua. Adamfo bi abe ye nua. Olofo adamfo abe ye nua. Se omu na mumpo na wan kan just na adamfo nya unji ni da. But odo be ye che nipa no. E be wi ase na fe odo tan. Odo seye en e ba oso. Nyomu be susu bi en dan ko
0: so. Amen.
1: Amen ya me de. En dan ko so.
0: Amen.
1: Ko so.
0: Yes.
1: En dan ko so.
0: Amen.
1: Because nya wo tie mu no. O su sing wo wi ase. Nya wo tie mu no. Nya wo ye ye mu aju. Nya wo ye nsaban bi etwa ye ho. So sin ni owi ase.
0: Amen.
1: And then come so.
0: Amen.
1: Can you mumpa?
0: Yes. Wo say. Wo ye nua ne emoja. Na ne nua no tie no. Na media fo adwadifo bi e be sinin. Na otwetwe Yosef e yi ne firi abura no mu.
1: Aha.
0: Na wo ton no ma Ismael
1: fo. Afenya botre. Bebe e meden say asen yi ne bio.
0: Ya say no.
1: San kan holi bio.
0: Wo say. Na media fo adwadifo bi be sinin. Na otwetwe Yosef ayi ne firi abura ne mu na otɔn no ma Ismael fo
1: saka bi om
0: wase 28 no na media fo adwadifo bi ebesene na otwetwe Yosef ayi ne firi abura ne mu na otɔn no ma Ismael
1: eti yeyi ne firi abura ne mu
0: pa
1: bebi omo de sey ya
0: sey na pi
1: omo sey ne pi enye ne pa foforo ne be yi ne pi
3: asempa fm
0: do do ko e na sa do besan
1: Enye ni bafufu ni be yongu. Eti nyogu weni mase no. Onoa. Ebe sanka no kredo. Bible say na ye omu yi ni pie biom. Eti if I'm telling you say you bounce back. Temase. If I'm telling you say you man no be sanpeje biom. Temase.

truly the gospel of God. Truly the gospel of God. Ehona irade ekana asem echre ni ma. Chese onferi me, onferi ubiya, onferi sofu. Eho onferi sofu, onferi sempakeni. Onferi meku peni, enferi asori peni, enferi. Chese onferi ubiya, onferi stiwa sewo wanyina. Ubiya na nuna so kasachira ina so adina bano e shia nya. Ode shia nya unyia kwa renji openi. Unyia chwi inya dua. Chese o kasatine tine ye. Enti eho ena mesum. Ho ena sebi nyankopon nam so a otetime na otetine me eka misi kwema bribia safuni din e the full gospel salvation ministry ne tie wetwam eye FGSM na asori e wo school ngwanwaso bi a ne din e da so eye FGEC ye full gospel salvation sorry full gospel educational center ye ka se where education is being centered. Your child's integrity is our concern. FGEC, your child's integrity is our concern. Obani ni mudie mu eye asafri edadwene eye skui edadwene. Wani ya tete mofra, ye njiteku ye nye sempua. Fano ebra, ya ye jume since 2012. Ebe pimene ye gusu eye enye numuja. Opa bra kaswa udupon ufanko nebebisa. Udi odrukra, udi mepacho shasye free junction. Ye junction ne edi di omega junction. Anase just laugh. J for just, L for love, L-O-V, L for love, J for just. Udu junction yon dia start in Ebisa. Na motor riders ni omu omu, time mufuwa wo nye nabe dia dansi achiro se enye enumujwa. Ene enye sebi ya techre masuni titiye ena anase kalebule bini ya pesi ya yo. Na wabe unse eyampa enokre trudo. Enti mesre se faubane bra na yentumi entitino. Na ye ma obane so eme ye odeshipon enshe radidi enu mwenyam. Ye fe nyamishu so efa nyanko pwansem so etite mofrano emo mhu echa. Wo profo kasem ene ye mfanti anasi ye tui kase ye mu emu emano e ye fe. Ye mani bakon ene ne obebo mechi dom wa ha. Edu Bible akin kanso orye ne brofo ta ema bibiye tumi e ye fe. Meso wasu da ye. Uda ye wasu da ye. Da ye ni huin rao. Ama onti asye. Hun ye hia uwa hun ye hia mu. Brefidiye so na ye ni eni nkomo. Enfa oda ye suwane ehun. Number medidi juma enyumre eye 0244-691499. 0244-691499. 0244-691499. Na meneo eni nkomo enfa oda ye suwa. Wasuwa unti asye no ehun. Enti brefidiye eso na ye ni nkomo. Yo wabla migusu echen wi na ode wodai so ebe no migusu aye wo ha yegusu aye wo ha yebre no akai sima kakra bi na chese ayebe enti mesre se bomodin na ebra fidie so na yentumi ene wo eni enkomo me fa kwanya so echia matie fo chese ono de ade bia no ase radio no ya chichire di abone koko so chese enye du kwasie da sei na se otese Eradia kuwa obi osu ansa ebetena fidie su anache se watam radio ne dia bo ne bo otie ni style bia bi eye ye dehye oba Naomi Akwa ene ne sister eye Esel eye Helena sorry Selina Esel meden chie mu odin efri asempa 94.7 e de mamu nyina mesan chia me secretary eye Beatrice Kafui Mensa mechia asafo FGSF asafo kuo ni nyina mechia SPC ose uka SPC anyeso omojiso ni se ose projecting Christ through music ayampa wojina aye yeso ene ntontom ne nkamfo so ehye erade die no nyam edi asapaka tre eko bebibia one of these days mecho ma babesi na mecho mo interview edi ahye erade die no nyam babisa om se omo project ya edane den ya omo keka bom emi usa mpaso omo project erade true music na ampeni ampa dani drus no mbepia bo se ampa omo project erade o music mo ampa ente media chia enchie mo den emamo meden chie mo den emamo mesere erade kwatenti edemamo mesere erade bible edemamo aha nyankopon onhyira mo bebre emse miami ba me hose nensu etopa ntie na emse tiefo ne bebre aboto ama omutie nensu no hu kwan obefa so obefre enti ye de brain a aka no ebe ye mpaibo edi amamo aha ye besrempa ye edi amamo aka me bese
6 minutes bi na chese me breno aye bi na chese wa nti minka biye mu na chese ye ma ye honso efri ha enye ha me se asafuwa me chiri mu a ye dimu ashe mfriya bibia ya a ye sumwe mu e ye FGSM ye Full Gospel Salvation Ministry e wo kaswa odupon ofanko ho enye chiri aha ho enye chiri se anye biya upe mechira kwanya oba hwa oba betumi e wo ho me number a ofre me bibia me friend se hotline e ye 0244-691499 0244-691499 So went to me and friend na HRA Akwenya Bama na apesa ofrea Ebi ya wasu nda ebi Da ene chilo suwe run round Unti ya siye Ubetu mi afre Na yenu edi Ebi suwa na apesa uplisi Uplisi prayer request Akwenya Bama Ubetu mi edi atuja Na yabo humpaye ama fefefe Mifu akwenya isu HRA Ura Steven Ayu Afo Driver ba kope Aha onene yiri Mary Ayu Afo size BAB udu tema akosumo kwan ne so a kwan na tema kwan ne de demu a ye faso de ko akosumo no ho na ya na otai bo ne sese na udu ho atlapia ho dwa na odie chese udu a ye se free bibisa sizes ono size BAB obi wo ho enti so ko donal person with tilapia wi on sa ya ko ho na medesia Mary Ayu Afo efia obeserve wa ma wawa ni age se o serve wo yakopon enhyira bebre yakopon hyira ye bebom paye na meserese wo bra watwe aben fidie ye break akraka no ye de bo empire sa nye bia yegusu pem e bom paye na se ofrefem so a ye beje so akukuda mebebo machi eneden no ye empress bakope Empress Education and I say Empress Traveling Tour omo kame ho ha sana ora eye Enoch Sapon eye traveling Sapon Traveling Tour omo so e kame ho e wa ha na ene no aha afidie no ahome kra chese se de asempa oni me se ye samra ne tie na ye all talk ene what is sampa manugu kasa so sa ebe makasa kopem se de ekowiye ye semre ye mompa ye ye di carbon pa de ama ye tiafo ye bompa de ama ye tiafo se erade ento mo nkwane mo onye mo kese erade nkoso anu mo no onti omanim enkyere wo mo ye mi anu ye mompa ye fama ye tiafo ye odonfo nyankopo mo bromfo eja enenyumre papa ye dawasi ye kanfo kese ye kanfo konkron ye ye bompa ye de ma ye tiafo eja ye tiafo e de shewo tonfo nyankopo mo bromfo wonsa papa wo domne ni monyam ashe obumma na o ma onsaso na ogie ehwie na enyuni go maso 24/7 papa ye jaye tiefo ye shonsa wadadwene papa wonsusu ye wotiri mpo ye jaye shonsa ni monyam fo ni kunimdefo o ma onsaso na ogie sane erade ye nyankopon fansa to ye maiso fansa to maiso tumo na tumo stay bia bi shiromo na bia kwan to bia kwan na papa yesu adoma bi mada eni monyam ni tumi a bi mada hwie go maiso ye oni shiroma ni mrusu ni kasam pa unu mnyam fani kuni udifuo wa ye ama na brosu ye sum ye tiefu ebi efidi boni bi ya papa ye bubu ye chifasu ye sign wa yesu kristo dine mo apa sana ye kosu wa bompa ye edema ye technician se wufia ha ewo asempa 94.7 FM asempa 94.7 FM ye bompa ye edema ye technician ye producers ye jawo nyina edeba wu nyankopon wenim ye duwamba adompunu enim se rade dumu wanetu wenim chida wom menshida nkunimidie ye die enye wane chefa papa bie kwain etu bebia kwain na ema wumei rade shue shida na dumne ni mwenyamu gu umei so ewo yesu kristo na izuretu denimu urua set ye dine ne bushia eba wo nyankopon wanim ye din sawa no adwuma ne adwene mo ente ya papa wo dia ma oroi papa yesu yeserese mo wanum nyam nya kese ma no ma wonsem adom enye kese ma no ye jana wari akwantu ojai ehye wonsa ye jana brabo ehye wonsa ye jore william ehye wonsa bebi biera wo biera no ye technician ewo efia ye jana ehye wonsa sane ye jore aless ehye wonsa no so ye technician ye jom nyina de no adeshu moja konkunum odofu mo bronfu eja dom wanetu wani mchira wam, ye jai agudi yomu professor, ye ike walas esha wansa, ye dine bushi ya bawu nyankopon wadomu prun yenim rade ye wanadomani emroso rati wani mchira wamu rwa ye wanadomani emroso yesu yetu wani mchira wamu rwa shira wane biye kwain tu bebiye kwain ena emma wan, papa wanakuma suwe bisadie afi 2026 rade ena ye 17th May 2026 adom prun enumanyam kunimidie ye die bain bonko so
prom ye rua fagu meiso rua adie bia o mabo hom pa ye enfinhia bebrenie rua fadom wom enfankamon fadom wom rua enfankamon fadom wom bia wo mani papa yesu o ha na mani bia wonnam mu wonasom o makoma so bi sadie bia odi ato wanim enfie bebrenie a entume emem bible mameti asese wo de oye bosse sesafo wo san ye sebre sesafo erade enanwumre papa yesu tomo mei na ye wonadoma ne mroso ye woni shira ema ne mroso ne nka se wo Jesus Christ una waye papa meda wase ye ja ye director action sa ye director ba kope ne ye wonam onsa so na wo de nyansa ene ne mede adom no na osese afidie yi ede ma ye se ene ene eye debia we yesu o edia ma ese debia da no kwesi da bre ati se no ye metena so na ye ntontom urade nkamfo urade ye fa na asem kroje ah ye nsoso ho ye nye ne hwe emfa mre ne ma ene ye tiefo no urade ye sire urade nhira edema ye dareta bebi biere wo ye sire nhira edema no ye sire urade wo nsam anum nyam nsam pan bo edema ye dareta urade koso adom no ye na dum emroso ye nkaso yesu kristo una waye una odi nhira na numanyam go maso na bro ni panti ase na ni pansusu yesu una opeja nipa every don to dem dini si mapamofo dua so urade peja wako awati urade peja wako awati urade peja wato awati urade peja wako awati pano ho ban na fipie ni na fibayem ja ehye onsa enumere bon ho ban enumere bon ho ban enumere bon ho ban afimwenyi na papa yesu kru ni mudie mo otwisenya papa kane ho one driver papa bo mo banya bribiara one ne hokani bone ho banya bribiara me jani yemu manyina ase wodon fo yankopon sa manhira yedie koso prompom ye enya ne chefa e wo Jesus Christ dinemo ni webisa obiara firi afi yasase ebe pime ne 17th May 2026 eja pafa domino yenka sampa unyam ngwani unu waye sana me bompa ye de ma minuanu madofo o ka me ho ana obetel mechi ema ne jai jumedie yi eye shronko na ye fe ema ne broso meja wanyina wakra ni wanipedua shonsa wajeja wanyuma atuto nsue mu akame ho abe piemu ewa sempa 94.7 FM ha nase rade ye yesu a ye kwesu ube sen kura ye ewa nseni fensu di yako kudu fia sumjima mesirese wene juma papa fatu usem biye kwentu bebi ya kwena ema meja wanawari ye kwentu o shonsa empresi kunu mijani shonsa onua bema urua sapon enok papa mijai ne yeri e shonsa mesa e jami nua bema Joseph e shonsa mijai obo kanu e shonsa nyankopon wotiwe ni mchire woma na odi adepa edomo ma urua enyiwe hini